0: Rob and Roz, Jacaranda FM.
1: What is the one item in your partner's wardrobe you would love to be able to chuck away? Boys, we must have a chat. Underwear with holes in them must go.
2: That's a belief. Well, Louis wants to have a chat, but hy graag wil van ontsla raak.
1: Yeah.
2: Die aaklige klomp sportsbras.
3: My man het 'n wit moodie wat hy in 2004 gekoop het.
1: Oei.
3: Daar's nou nog random braais waar ons opdaag en as dit koud raak, dan kom hy uitgestap met daai hoodie. Die ding is verslend.
1: Pieter, why do you love this hoodie so much?
4: Jy het al die movies gesien, dis ouens uit die tronk uitkom, dan sê hulle vir die klere wat jy aangehad het, hoe jy ingegaan het.
3: Shoo, hello my man, dankie.
2: Hello.
1: Wow, you promise us you will go home and chuck it in the bin.

0: Ek wil net baie dankie sê. My naam is ook Louis. My vrou dra ook sportsbra. Sy bel my nou my uit want ek stuur boodskappe en oor haar aardige sportsbra. So thanks for that, guys.
1: Rob, Roz, Jacaranda FM.